letva 5x4x4 2,99 €, kosilica traktor 12 konja 1469 €, robot kosilice luba već od 1099 €, moto quad CF moto C4 400 kubika 5699 €, tritonska prikolica 6499 €, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče za 2,79 €, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

nas po igrališču je letel, mati bi nam vse dopustila. V današnje vrijeme se je drugač. Danes deca same v hiži sediju i stalne v rokami mobitele držiju. Moje kajkavske sele kak da spi, popevke redko kdaj čujti, a igrališče prazne stoji. Same još veter po staromu putu šumi i kak da žive uspomene, furt zbudi.